0: chain. Kore wa omiyage desu ka? Da ga lesson pisi ba la so bi megun waja phit twa ba de. Sagalon season atha to go ma pyaw me waja so ma ame sagalon ka go the bi atan go hmyin bi yo pyaw ba de.
1: Tora chin nui naw tha u ma de go le ji aw. Ma pwin chin naw waja de pyaw ba me. Ma pwin ga megun waja pye pyan bi ba.
0: Kaung ma bi go min kha yi.
1: Kore wa hon desu. Da ga sau ba.
0: これは本ですか?だが、サウバラ。
1: これは鉛筆です。だが、ケラマ。
0: これは鉛筆ですか?だが、ケラマラ。
1: これはカバンです。だが、ラカンエイバ。
0: これはカバンですか?だが、ラカンエイバラ。
1: これは写真です。だが、ダポンバ。
0: これは写真ですか?だが、デポンはら。
1: これは、お茶です。だが、ジンウィちゃんば。
0: これは、お茶ですか?だが、ジンウィちゃんばら。
1: トラジンウィ、たぞ、こしましえ、ピシネパタビ、メゴミダトビピパリ。わちゃそま、たんごれ、ねねみみ、ぴょぶれ、まだわの。
0: トラジノイ、アグデカー、ティングンザ、トング、リラジャバメ、ディティングンザ、マー、タシタメ、ニアリウ、ニュービアレ、ニューネザリウ、リラゲバレ、セレネマ、サクラガ、エナゴ、テカトウ、ウィンセン、ネ、ライピアバレ、ティングンザ、トングセレネウ、ナランジバメ。
2: ここは、教室です。
3: わー、広い。
2: あそこは図書館。
3: トイレはどこですか?
2: すぐそこです。
1: トラジェヌイ、わじゃるじゃんぜえりべうちじやん。さくらがあんなご、パタマゾンにやごことばり。
0: ここは教室です。リニアはさてんえま。
1: あんなが、たんとおびんびょばり。
0: わあ、広い。おお、あちゃいじべ。
1: どりゃにやがろ?
0: あそこは図書館。ほがにやがさじらい。
1: えいな、あながあくろめぐみばれ。
0: トイレはどこですか?えいながばまばれ。
1: さくらがべんぴばれ。
0: すぐそこです。あれなりでめ。
1: まぼんい、ジャノジャパンヤカザガ、ジャパンバザザガテンナンジャンゴ、バタマドンジンドアロ、サクラさんがジャンウィネライピアビズロベ、ジャノジャンワシアマリライピアビラマミディレ、ジャパンマラギンガ、ジャパンザガゴ、ネネパパリラボメ、サガピュレパンティミアロ、シアマリピュラオナムレギュ
0: ー。ホテノ、マレジャムレ、アラジャン、トラジノ、ウィネコミカロメピアオ、シーズンウナランイ、ジャパンロウ、ウェザリオ、ライピオジバノ。တကယ်လို့တကယ်ချင်းနေတဲ့အတူစာလုံးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုလေးလာထားတဲ့ဂျပန်စာတွေကိုလေ့ကျင့်ပြောကြည့်ပါနော်
1: ။တော်ရချင်းတွေဒီသင်ခန်းစာတွေမှာအညွန်းနန်စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကလေ့လာခဲ့ပါတယ်။တက်ရှိတက်မဲ့နဲ့နေရာတွေကိုညွှန်ပြတဲ့အညွန်းနန်စာတွေကိုခိုဆိုအာဒိုစကားလုံးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ခိုဆိုအာဒိုစကားလုံးတွေဆိုတာဟာအညွန်းနန်စာတွေရဲ့အထိတ်ဆုံးစကားလုံးတွေကိုယူထားတာ
0: ပါ။ပထမဆုံးအုပ်စုခိုအုပ်စုမှာတော့ခိုရေဒါခိုခိုဒီမာနဲ့ခိုနိုဒီတို့ပါပါတယ်နာမတိုင်ခင်လာတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပြီးပြောသူနဲ့နှီးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူတွေနေရာတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပ
1: ါဥပမာအနေနဲ့これはペンですだがボベンバここは教室ですディニアがサテンアンバこの本は面白いですディサウカセミナーボカウンね
0: ဒုတိယအုပ်စုso အုပ်စုမှာတော့ sore အရာ so ko အဲ့ဒီမှာ ਨੇ so no အဲ့ဒီတို့ပါပါတယ်နားထောင်သူ ਨੇ ပြောတဲ့သူကတနေရာထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ ਨੇ နည်းနည်းလှမ်းတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့သူတွေနေရာတွေ ਨੇ အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပြောတဲ့စကားလုံးတွေပ
1: ါဥပမာတွေကတော့ sore wa kaban desu အဲ့ဒါကလက်ကမ်းရေးပါ so ko wa eki desuエリニアがやらぶらよま。そのリンゴは高いです。エリパンディが正直で。
0: だってやおす、あ、おすまろ。あれ?

0: ほわ、
1: あそこ、ほまね、あの、ほ、どぱばれ。ディズガロンのやあ、ぴょうとね、なたんと、なうざろんね、どどりういで、こわ、ういましで、るり、ねやりね、やわとりをじにょまれ。
2: おばま、あれは山です。ほわがたま。あそこは大学です。ほにやがたけどば。あの建物は古いです。ほさおんがおはんれ。
1: なそうにね、ど、おすまろ。どれ、べは、どこ、べま、ね、どの、べ、どばばれ。あやみなおにょんびゃれえかま。こちら、りべ。そちら、えりべ。あちら、ほべね。どちら、べべれ。それ、さがろんりをどまれ。
2: めごまちゃりりゅうれ、おばまねちちやん。どれがいいですか？部屋がかんれ。トイレはどこですか？インダーがべまれ。どの果物が好きですか？ブルーティティをちゃいれ。
1: トラシノイ、コ、ソ、ア、ド。あにょんねんさーさかろんりは、ねぜんぼわまていこいしばれさかろんりば。たりをていとわびそいん、たちゃんねんりねどえとんび、わちゃぽえぼるいらえびん、みごんれみてとわめ。あらじゃん。でちゃんまたたわの。
2: トラジェヌイ、アシゼナソマ、ディネリラゲレトノニゴ、ポビマミドアン、ペイリミゴリリビバメ。メゴンテムメギン、アインデカ、ルルエココ、ジャパンザカピョジャメシゼマ、メゲレメゴンドアピコピョジャバメ。
1: ニュアディアレヤヤヤイン、ナウテカ、ジャパンウラジマレ、ソラオ、ジャパンロブロピョデネル、メゲバレ。アピガ、ピ夏休みになったら、また日本に来たいです。ピバレ。
2: ケトラジェヌイ、ディネウタペイリメゴンリリュウレジュザビピチバノ。
1: パトマゾンメゴンアロ、ジュマガ、ジャンドゥバ、ソラゴ、ジャパンロブロピョバデレ。アピトングレガ、ピマゴジュビバ。
2: え、ワタシは先生です。B、ワタシは学生です。C、ワタシは日本人です。
1: ドゥディアメゴンアロ、ダガババレ、ソレメゴンオ、ジャパンロブルビョバレ。
2: A、これは何ですか？ B、それは何ですか？ C、あれは何ですか？
1: ナソメゴンアロ、サテンエンガベマレ、ソラゴ、ジャパンロブルミムレ。
2: A、トイレはどこですか？ B、図書館はどこですか？ C、教室はどこですか？ピエロテロンザゴロ、NHK ワジャパンやインターネットセミナーやテイソンが、ジャパンバザーザガーゴリラやん、グネイ、ピエン、レゴリラジャパンザーダラテンガンザミア、ソレニアガ、サテンリラメ、ソレサミナデガ、テンガンザーテカネトンネマ、シャチバノ、ピエリゴ、ナルジェンシーズマンピアバメ。